Bile su to horske pesme iz Kiplingove knjige o džungli Percya Grangera u izvođenju Hora Akademije Sveti Martin u Poljima. Dirigovao je Richard Hickox, a solista je bio tenor Paul Budley. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo ostvarenjima Dore Bright u izvođenju Kraljevskog filharmonijskog orkestra iz Liverpoola pod upravom Charlesa Peeblesa i u sudelovanje soliste pijaniste Mareja McLachlana. Najpre ćete čuti prvi klavirski koncert u A-molu sa stavovima Allegro Moderato, Intermezzo Andante Espressivo i Finale Allegro.

Prvi klavirski koncert u A-molu Dore Bright odsvirali su Murray McLachlan i Kraljevski filharmonijski orkestar iz Liverpoola pod upravom Charlesa Peeblesa. Slede u istom izvođenju i varijacije za klavir i orkestar Dore Bright.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

čuli smo staru, poznatu i lepu igru Arapsko kokonješte, snimljenu 1967. godine. Orkestar Žarka Milanovića počeo je da snima za program Radio Beograda 60. godina prošlog veka. Vrsni muzičari koji su se okupili oko violiniste Žarka Milanovića ubrzo su dokazali da muziku koju oni sviraju narod voli. Mada je ovaj orkestar po sastavu bio sličan orkestru Vlastimira Pavlovića Carevca, po stilu je bio sasvim različit. Način interpretacije i upotreba solo deonica, ukrašavanje melodija, sve to je vodilo jednom drugom zvuku. Poslušajmo sada najpopularniju pesmu Starog Beograda. Impresivno i karakteristično otpevana pesma i trajno zabeležena za tonski arhiv Radio Beograda. Snimljena je 1963. godine. Sofka Nikolić.

Bila je ovo pesma o izvođenju Nestora Gabrića, snimljena 22. oktobra 1963. godine. Sadržaj muzike koju izvodi Žarko Milanović uvijek je sa merom odabran. Poznavajući dobro narodnu melodiju, ovaj umetnik se trudio da orkestracija ne bude stilizacija narodne muzike, već zvuk koji je najbliži narodnom pevanju i sviranju. Slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2 koju smo posvetili umetniku Žarku Milanoviću. Poslušajmo sada jednu staru, dobru, kafansku, vinsku pesmu koja se i danas često izvodi. Peva je Milan Babić, a snimljena je 17. januara 1984. godine.

Melodije odsvirane na violini Žarka Milanovića pokazuju izuzetnu muzičku vrednost, prefinjenost i preciznost u načinu izvođenja. Ostvario je visoke standarde u pogledu interpretacije tradicionalne muzike. Veliki umetnici, izvođači, uvijek su sledili nekoliko elemenata muzičkog jezika: melodiju, ritam, tekst i ukrase. U načinu na koji su to postizali ogledao se i stil i interpretacija, i to je bio njihov autohtoni

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
2: Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se danas u Beogradu sa članovima ukrajinske delegacije koju predvodi potpredsjednik vlade Ukrajine za evropske i evroatlantske integracije Taras Kačka. U Beogradu se održava Srpsko-ukrajinski poslovni forum na kojem učestvuje 30 kompanija iz dveju država, a tokom kojeg će resorni ministri nastaviti pregovore o sporazumu o slobodnoj trgovini. Poslanici u Skupštini Srbije usvojili su izmene i dopune zakona o izboru narodnih poslanika, dopunu zakona o izboru predsjednika Republike, izmene i dopune zakona o lokalnim izborima i izmene i dopune zakona o Ustavnom sudu kojima se ispunjavaju preporuke ODIR-a za poboljšanje izbornih uslova. Tokom rasprave poslanici su postavljali pitanja, a dobar deo rasprave se odnosio na nedavni slučaj ubistva na Senjaku. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović izjavila je da će sledeće nedelje biti zakazana sednica odbora na kojoj će poslanici imati priliku da razgovaraju o tom slučaju u kojem se, kako se sumnja, je ubijen Aleksandar Nešović. Da podsjetimo, u vezi sa tim slučajem uhapšeno je 10 osoba, uključujući i načelnika Beogradske policije Veselina Milića. U više sredine na centralnom Kosovu i Metohiji održana su protestna okupljanja povodom hapšenja sedmoro direktora zdravstvenih i prosvetnih ustanova koje rade u sistemu vlade Srbije. Tužilaštvo u Prištini je saopštilo da su privedene osobe bile umešane u, kako se navodi, nezakonite radnje u vezi sa krivičnim delom kršenja slobode volje birača, a nakon tvrdnji ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića o navodnim pretnjama biračima pred izbore 7. juna. Uhapšenim Srbima određena je mera za državanja do 48 sati. Predstavnici Rusije i Kine potpisali su 20 zajedničkih dokumenta tokom posete ruskog predsjednika Pekingu, a Vladimir Putin i kineski predsjednik Xi Jinping usvojili su i zajedničku deklaraciju o razvoju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa. Dokumenti se odnose na produbljivanje saradnje u oblastima nuklearne energije, industrije, trgovine, transporta, građevinarstva, obrazovanja, kinematografije i drugih oblasti. Nakon što je američki predsjednik Donald Trump zapretio da će pokrenuti nove napade na Iran ako se diplomatski razgovori ne završe sporazumom, Teheran je poručio zemljama Persijskog zaliva da proteraju američke trupe pre nego što Sjedinjene države pokrenu bilo kakvu moguću vojnu akciju protiv Irana. Šef iranske diplomatije Abbas Araghchi upozorio je da bi svaki povratak ratu doneo mnogo više iznenađenja za Sjedinjene američke države. Vaterpolisti Novog Beograda porazom su okončali učešće u ovosezonskom ciklusu Ligi šampiona pošto su u posljednjem kolu četvrtfinalne grupe A na svom bazenu posle preokreta izgubili od Breše rezultatom 18-17. U Srbiji danas promenljivo, uz smenu sunca i oblaka i moguće lokalne pljuskove. Vetar slab do umeren, tokom dana povremeno jak severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Kralja Milutina ima mnozina zakona.
1: Sve smo ih sabrali. Onda smo preveli prostagmu jednog učenog monaha iz Soluna imenom Matija Vlastari.
2: On je sve crkvene zakone složio i načinio pravi zbornik crkvenog prava.
0: Uzmite samo ono što pristaje našoj crkvi. Temelj za to neka vam bude krmčija Svetoga Save.
1: U Prizrenu se od pamti veka sudi po zakonu cara Justinijana.
3: I njegove smo zakone uzeli najveći.
0: Ne zaboravite Sase, rudare. Oni žive sa Srbima, ali su druge vere i drugih običaja.
1: Nismo zaboravili, svetli care, ni njih, ni naše gradove u Primorju, od Skadra i Drivosta do Dubrovnika.
2: Sad valja da sve to sjedinimo.
4: Na današnji dan 1861. godine u Valjevu je rođen Milorad Gavrilović, glumac, reditelj i upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu. Kao učenik Toša Jovanović je već sa 18 godina zaigrao u Narodnom pozorištu, a zatim i u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Bio je jedan od najobrazovanijih glumaca svoje generacije, odlikovan je ordenom Svetog Save četvrtog reda. Slušamo zapis pozorišnog kritičara Milana Grola o Miloradu Gavriloviću.
5: Odlazeći u glumce s nekoliko razreda gimnazije i kao dete iz dobre kuće, sa sredstvima koja isključuju smela požrtvovanja, Gavrilović i po svojoj prirodi nije bio sklon razuzdanom pustolovlju. Stari gospodin bio je uvek gospodin. S organskom potrebom čiste preobuke, pristojne odeće i mekog uzglavlja. Glas u Gavrilovića bio je bez gibkosti, ali zvučan u svojoj uzdanoj skali. Bez preliva u boji, ali jasan i u naglasku nepogrešno određen. Inteligencija koja je kod Gavrilovića nadomeštavala druga, slikovitija sredstva za izražaj, nesumnjivo je bila najjača strana njegovog talenta. Inteligencija, bez sitne čapkunske dosetljivosti, temeljna i široka, sa uverenjem i toplinom koji su misli davali težinu.
4: 21. maja 1892. godine u Belom manastiru je rođen matematičar Radivoje Kašanin. Diplomirao je na Pariskoj Sorboni, a doktorirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Tokom duge univerzitetske karijere objavio je niz značajnih naučnih radova iz primenjene i teorijske matematike i astronomije. Autor je više udžbenika, među kojima je najpoznatiji Više matematika u dva toma.
6: Koliko današnji postoji jučerašnji, toliko će sutrašnji današnji. Sve u svoje vreme.
4: Na današnji dan 1991. godine ubijen je Rajiv Gandhi, premijer Indije. Posle atentata na njegovu majku Indiru Gandhi 1984. godine, vođe Kongresne partije pozvale su ga da se uključi u politički život. Iste godine pobedio na izborima i postao najmlađi premijer u istoriji Indije. Ubijen je tokom predizborne kampanje svoje stranke. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Tačno je pola sedam.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim o bilateralnim odnosima, evropskom putu Srbije i Ukrajine i unapređenju ekonomske saradnje. Danas će ugostiti članove ukrajinske delegacije koji učestvuju u poslovnom forumu Srbije-Ukrajina. Poslanici u Skupštine Srbije usvojili su izmene i dopune seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a. Predstavnici Rusije i Kine potpisali su 20 zajedničkih dokumenata tokom posete ruskog predsjednika Pekingu, a Vladimir Putin i kineski predsjednik Xi Jinping osvojili su zajedničku deklaraciju o razvoju multipolarnog sveta. Nakon što je američki predsjednik Donald Trump zapretio da će pokrenuti nove napade na Iran, Teheran je poručio da bi svaki povratak ratu doneo mnogo više iznenađenja za Sjedinjene Američke Države. Košarkaši Crvene Zvezde i Partizana od 20 časova igraju drugu utakmicu polufinalne serije play-offa Jadranske lige. Prvi duel dobio je Partizan. Danas smena sunca i oblaka uz mogućnost lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Najviša temperatura od 22 do 26 stepeni, trenutno

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 21. maj. U 1948. godine u Sussexu rođen engleski pevač i kompozitor Leo Sayer. Između sedam hitova koje je imao tokom 70-ih i danas na radio talasima živi balada When I Need You.

1957. godine Paul Anka u njujorškom studiju snima pesmu o 5 godina starijoj devojci u koju je beznadežno zaljubljen. Diana je obeležila kraj 50-ih, a 16-godišnjeg autora načinila najmlađim hitmakerom vremena pre pojave

1979. godine Elton John je prvi zapadni rok muzičar na turneji po SSSR-u. Premijerni je od 8 rasprodatih koncerata održan u Leningradu.

1983. godine David Bowie dominira svetskim listama popularnosti sa pesmom Let's Dance. Gitaru svira bluzer Steve Ray Vaughan.

anulirana ako se ne pristane na sporazum. Večeras se igra druga utakmica polufinalne serije play-offa regionalne ABA lige između Crvene zvezde i Partizana. Duel u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova. Prvi meč pre dva dana dobili su crno-beli rezultatom 194. Košarkaši Oklahoma

Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovog četvrtka na talasima drugog programa Radio Beograda počinje Beskrajni plavi krug. Ja sam Teodora Aćimović. U narednih 55 minuta čućete razgovore sa našim umetnicama Ivanom Todorović, rediteljkom koja živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama, i Natašom Katalinom, vizualnom umetnicom koja se javlja iz Austrije. Ivana Todorović je rediteljka koja se bavi mahom kratkim, socijalno angažovanim dokumentarnim filmovima na kojima radi i u Srbiji i u Sjedinjenim Američkim Državama. Njeni filmovi predstavljani su na velikim međunarodnim festivalima u Berlinu, Rotterdamu, Sarajevu i brojnim drugim gradovima, a pored filmskog stvaralaštva vodi masterklasove i radionice dokumentarnog filma širom sveta. Živi i stvara, kako kaže, između Arizone i Beograda, a ovih dana ćemo imati priliku da pogledamo njen film Žene Narodnog fronta, koji će publici biti premijerno prikazan na ovogodišnjem Beldoksu. Ivana, dobar dan.

Slušate emisiju Od zlata jabuka, Radio Beograda 2, u kojoj danas govorimo o Spasovdanu, velikom crkvenom prazniku Vaznesenja Gospodnjeg i slavi grada Beograda. A kako se i od kada Spasovdan vezuje za Beograd? Da bismo to razumeli, moramo se vratiti u doba srednjeg veka i vreme vladavine srpskog despota kneza Stefana Lazarevića. Ovaj naš čuveni vladar i svetitelj je Beograd obnovio i načinio svojom prestonicom. Beograd postaje srpska prestonica 1403. godine, a u čast obnove i napretka grad je kao slavu uzneo Vaznesenje Gospodnje, Spasovdan. Ova odluka nije bila slučajna, već ona simbolizuje uzdizanje i napredak grada. U narodnom muzičkom bloku Slobodan Ristić, Merima Njegomir, kao i Učiteljsko kolo i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije.

Svake godine kroz Beograd ide litija koja obeležava ovaj praznik. Ona također započinje svoju rutu simbolično, od Vaznesenske crkve, koja je gradski hram posvećen ovom prazniku. Šetnja se dalje nastavlja centralnim gradskim ulicama, a zaustavlja se radi molitava za mir, blagostanje i pokoj duša svim stradalim Beograđanima. Litija se završava dolaskom do hrama Svetog Save. Kao i obeležavanje porodične slave, i ovde postoji rezanje slavskog kolača. Domaćin slave je svake godine drugi predstavnik gradske vlasti, a kolač se lomi u Starom dvoru ili Vaznesenskoj crkvi. Litiju predvodi patrijarh, a pored drugih sveštenih lica iz čitavog grada, njoj prisustvuju i dobrodošli su svi pravoslavni vernici.

Slušali smo Dragoljuba Lazarevića i Predraga Živkovića Tozovca, kao i Kolo Bojarku u izvođenju Narodnog orkestra pod upravom Žarka Milanovića. Današnju formu proslavljanja Spasovdana u Beogradu ustanovio je 1862. godine mitropolit beogradski Mihailo Jovanović, tadašnji poglavar crkve Kneževine Srbije. Naredne 1863. godine sagrađena je Vaznesenska crkva, koja je uspela da sačuva originalni barjak uprave grada. Od tada su litije organizovane sve do 1947. godine, kada su zabranjene, da bi krajem 20. veka, tačnije 93. godine, Spasovdan u Beogradu ponovo počeo da se obeležava litijom, i tako je do danas. Sledi grupa Novi spomenari.

Spasovdan se u seoskim sredinama slavi kao stočarski i ratarski praznik, kao krsna slava i kao zavetina. U mnogim selima se i danas organizuju seoski sabori nakon crkvene liturgije, a negde povorka krstonoša obilazi seoski atar pevajući krstonoške pesme. Evo nešto više o tome kako se Spasovdan obeležavao na jugu Srbije prema pisanju Momčila Zlatanovića. On navodi podatak da su se u slivu Kleničke reke, neposredno posle Drugog svetskog rata, 3 do 5 devojaka okupljale, kitile cvećem, a onda obilazile seoska domaćinstva. Tom prilikom pevale su pesme o Svetom Spasu. U Vranjskoj pčinji su devojke i momci pre izlaska sunca brali u polju i šumi mirišljavu travu rusen, a sve je to naravno pratila pesma. Rusen koji bi devojke ubrale, stavljale bi potom u svoj kovčeg u kojem su čuvale devojačke darove. Cveće koje se bralo su nekada žene uoči Spasovdana ili tog jutra nosile na Vranjsku pijacu i prodavale, a od tog cveća ljudi također prave venčiće i stavljaju ih iznad ulaznih vrata svojih domova. Sve to govori o važnosti ovog cveća i bilja uopšte za Spasovdan. Slušamo Kraljevo kolo i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije i ansambl Skadarliju.

U današnjoj emisiji Od Zlata jabuka govorili smo o Spasovdanu kao crkvenom prazniku, slavi grada Beograda, ali i kao važnom prazniku u narodnoj tradiciji. Do kraja emisije slušamo Kruševačko kolo i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Beograd slavi Spasovdan, praznik Vaznesenja Gospodnjeg i slavu grada koju su još početkom 15. veka ustanovili despot Stefan Lazarević i Srpska pravoslavna crkva, posvećujući prestonicu Presvetoj Bogorodici. Uoči praznika u Beogradu je posle 655 godina stigla najveća svetinja Svete Gore, časni pojas Presvete Bogorodice. Pojas star 2000 godina, kojem se već vekovima poklanjaju milioni vernika tražeći utehu, mir i snagu, izložen je u Vaznesenjskoj crkvi do početka Spasovdanske litije. Posle toga vernicima će do 29. maja biti dostupan u hramu Svetog Save. Litiju će od 19 sati predvoditi patrijarh Porfirije. U Beogradu boravi delegacija ukrajinskih privrednika koju predvodi potpredsjednik ukrajinske vlade zadužen za evropske i euroatlantske integracije Taras Kačka. Sa gostom iz Ukrajine o unapređenju bilateralnih odnosa i evropskom putu dveju zemalja razgovarao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Poseban akcenat je, kako se navodi, stavljen na jačanje ekonomske saradnje i nastavak pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini. Vučić navodi da je sa Kačkom razgovarao i o regionalnoj energetskoj bezbednosti i diverzifikaciji izvora i pravaca snabdevanja. Sa potpredsjednikom ukrajinske vlade razgovarao je i premijer Đuro Macut. Danas je potpisano i nekoliko bilateralnih sporazuma. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan poručio je da će Teheran pružiti otpor svakom pokušaju da se Iran primora na predaju. Naglašava da bi saradnja sa Teheranom trebalo da bude zasnovana na uzajamnom poštovanju. Američki ministar odbrane Pete Hegseth saopštio je da su Sjedinjene Američke Države spremne za akciju u očekivanju razvoja događaja u pregovorima između Amerike i Irana. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana igraće drugi meč polufinalne serije regionalne ABA lige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 sati. Domaćin je Crvena zvezda. Partizan vodi 1-0 u seriji koja se igra na dve pobede. Vreme u većini mesta sunčano, ponegde uz malu ili umerenu oblačnost. Temperatura do 26 stepeni. Čuli ste vesti.
2: RTS traži nova TV lica.
3: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
4: Ako vaša pojava
3: budi radoznalost
5: i vaše lice ostaje u sećanju.
6: Ako imate priču vrednu slušanja
7: i dar da ispričate.
8: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost
9: i inspirišu vas svetla reflektora.
10: Vreme je da stanete
11: pred najveći auditorijum.
12: Budite u kadru koji menja sve.
13: RTS vas poziva na mesto
2: gde vaša priča počinje.
14: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rtse.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: 13 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srpska pravoslavna crkva slavi praznik Hristovog vaznesenja Spasovdan. Povodom obeležavanja Spasovdana, koji je slava Beograda, u glavni grad je sa Svete Gore iz manastira Vatoped stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Tradicionalnu litiju će od 19 sati predvoditi patrijarh Porfirije. U Starom dvoru je svečano obeležena gradska slava Spasovdana. Pored domaćina slave gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića, svečanosti je prisustvovao i predsjednik vlade Đuro Macut i drugi zvaničnici. Zbog litije režim saobraćaja u centru grada će se menjati. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozdravila je usvajanje 4 izborna zakona u Skupštini Srbije posle preporuka ODIHR-a i poručila da je to prvi važan korak ka podršci slobodnim i poštenim izborima. Na društvenoj mreži X poručila je da će Evropska unija nastaviti saradnju sa srpskim vlastima u cilju usvajanja 2 preostala ključna zakona o borbi protiv korupcije i finansiranju političkih aktivnosti. Nemački kancelar Friedrich Merz apelovao je na rukovodstvo Evropske unije da se ubrza proces proširenja bloka, predlažući da se zemljama Zapadnog Balkana i Moldaviji pruži privilegovan pristup jedinstvenom tržištu, status posmatrača telima Unije i postepena integracija u procese donošenja odluka. Kada je reč o Ukrajini, Merz je pozvao na otvaranje svih pregovaračkih poglavlja za Ukrajinu. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana igraće drugi meč polufinalne serije regionalne ABA lige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 sati. Domaćin je Crvena zvezda. Partizan vodi 1-0 u seriji, koja se igra na 2 pobede. Vreme sutra promenjivo oblačno, na severu Vojvodina uglavnom suvo, u ostalim krajevima nestabilno mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Popodne mogući grad, jutarnja temperatura od 12 do 17, dnevna od 20 do 26, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti.

Jedino je struktura kompozicije bitna, a posao dirigenta je da je sačuva, govorio je Hans Swarovski, umetnik kome je posvećena današnja emisija Vreme muzike, dirigent pod čijim je vođstvom Bamberški simfonijski orkestar izveo jednu od mađarskih igara Johannesa Brahmsa. Swarovski je rođen 1899. godine u Budimpešti u imućnoj porodici austro-ugarskog industrijalca. Školovao se u Beču gde je učio dirigovanje kod Felixa Weingartnera i Richarda Strausa, dok su mu profesori teorije bili Arnold Schönberg i Anton Webern. Ta kombinacija nemačke discipline kapelmajstora i modernističke analitičke škole je ono što je oblikovalo njegov specifičan estetski pogled na muziku. Angažmani su ga vodili u mnoge delove Evrope. Pre Drugog svetskog rata radio je u operama u Hamburgu, Berlinu i Cirihu. Potom je tokom 1944. i 1945. bio angažovan u Filharmoniji u Krakovu. Nakon završetka rata se je vratio u austrijski muzički vrh gde je preuzima poziciju šefa dirigenta Bečkih simfoničara u izazovnim godinama obnove 1946. i 1947. U leto 1946. predvodi Bečku filharmoniju na prvom posleratnom izdanju Salzburškog festivala, a u periodu od 1947. do 1950. bio je angažovan kao muzički direktor opere u Gracu. Krajem 50. godina ostvaruje svoj najznačajniji stabilni internacionalni simfonijski angažman. Od 1957. do 59. radio je kao šef dirigent Kraljevskog škotskog nacionalnog orkestra, a po povratku u Austriju 1959. na poziv Herberta von Karajana postaje stalni dirigent Bečke državne opere, u kojoj je do kraja života 1975. dirigovao stotinama predstava standardnog i modernog operskog repertoara, uporedo sa svetskim gostovanjima i radom sa studentima.

Bila je ovo Pizzicato polka Johana Strausa Mlađeg u izvođenju orkestra Bečke državne opere i Hansa Swarovskog. Tokom Drugog svetskog rata Swarovski je imao veoma složen i neobičan položaj. Kao umetnik povezan sa modernističkim i delimično nepoželjnim krugovima, Schönberg, Weber, jevrijski muzičari, bio je pod sumnjom nacističkih vlasti, ali je istovremeno uspevao da radi u okupiranim područjima i održava određene kontakte sa visokim funkcionerima režima. U tom se kontekstu najčešće pominje epizoda iz Krakova 1944-45, kada je prema više svedočenja uspeo da spase određeni broj jevrijskih i muzičara koristeći svoj uticaj kod nacističkog guvernera Hansa Franka. Inače, oko ličnosti Hansa Swarovskog su se tokom decenije isplale gotovo romaneskne priče, naročito vezane za te ratne godine. Jedna od najčešće ponavljanih je da je tokom Drugog svetskog rata sarađivao sa britanskom obaveštajnom službom. Takve pretpostavke podsticale su njegove međunarodne veze, poznavanje jezika, neobično kretanje kroz okupiranu Evropu i činjenica da je posle rata relativno brzo nastavio karijeru. Ipak, za te tvrdnje ne postoji čvrsti istorijski dokazi. Slično je i sa pričom da je pred kraj rata bio sakriven u jednom austrijskom letnikovcu gde ga je navodno pronašao sin ili jedan član porodice. Ta epizoda povremeno se pojavljuje u usmenim anegdotama, ali ozbiljnije biografije Swarovskog je ne potvrđuju. Ono što je poznato jeste da su poslednji ratni meseci njegove biografije ostali prilično nejasni, posebno nakon odlaska iz Krakova i neposredno pred dolazak Crvene armije. Upravo ta praznina u dokumentima omogućila je nastanak različitih legendi o skrivanju, tajnim kontaktima i dvostrukim ulogama. Njegovi studenti su kasnije govorili da je Swarovski veoma retko pričao o tom periodu i uopšte o svom privatnom životu. I zbog toga njegova biografija, pored nesumnjivog umetničkog značaja, ostala obavijena velom misterije koji danas podstiče nagađanja. A o estetskim stavovima i pristupu interpretaciju ovog umetnika govorit ćemo nakon jednog od njegovih snimaka. Biće to uvertira za operu Tannhäuser Richarda Wagnera koju je snimio sa Bamberškim simfoničarima.

Finale četvrte simfonije Gustava Malera slušali ste u izvođenju Češke filharmonije Gerlinde Lorenz pod vođstvom dirigenta Hansa Swarovskog, kome je današnje vreme muzike posvećeno. Ovaj snimak je dobar primer pristupa umetnosti interpretacije ovog dirigenta. Umesto da naglašava emocionalne ekstreme koji se često povezuju sa Malerom, njegov snimak se fokusira na jasnoću teksture, svaka orkestarska linija je pažljivo izbalansirana, zahvaljujući čemu zamršeno kontrapunktsko tkanje može da zablista u punom sjaju. Zatim na klasičnu uzdržanost primetit ćete da je tempo stabilan i promišljen, čime se ističe strukturalna elegancija dela. A treći bitan element ove interpretacije se odnosi na vokalnu deonicu. Sopran Gerlinda Lorenz peva čisto, direktno, besprekorno, jasno, izbjegavajući preteranu teatralnost. Ali takav pristup muzici nije uvijek nailazio na odobravanje i tu dolazimo do maločas spomenutog zanimljivog paradoksa. Kao pedagog Swarovski je bio gotovo legendaran, ali kao dirigent je imao reputaciju suvog ili previše akademskog muzičara. Kritičari su često govorili da mu je nedostajalo harizme, da je bio više intelektualac nego teatralni dirigent, da je forma kod njega ponekad bila važnija od spontanosti i artističke neposrednosti. Osim kao dirigent i pedagog, Swarovski je također bio aktivan i kao pisac. Njegova knjiga i zbirka predavanja Očuvanje oblika smatra se jednom od najvažnijih teorijskih knjiga o dirigovanju i interpretaciji u 20. veku. Bio je i prevodilac, preveo je brojna libreta sa italijanskog na nemački, a bio je i koautor libreta za operu Capriccio Richarda Straussa. I još jedan, danas nepopularan stav vezuje se za ovog dirigenta. Naime, u njegovoj biografiji stoji da je bio protivnik sviranja žena u Bečkom orkestru. Ali vratimo se njegovoj muzičkoj, interpretatorskoj zaostavštini. Swarovski inače snimao za veliki broj diskografskih kuća, ali uglavnom ne za velike prestižne etikete, već za manje i često budžetske kompanije, kao što su Vox, Suprafon ili Urania Records. Posebno je poznat po snimcima sa orkestrima kao što su Bečki simfonijski orkestar ili Orkestar Bečke državne opere ili pak Bečki pro muzika orkestar. Zanimljivo je da je njegova diskografska reputacija dugo bila i pomalo potcenjena, upravo zato što su mnogi njegovi snimci izlazili na tim jeftinim budžetskim LP izdanjima. Kasnije je dodatnu zabunu napravio producent Alfred Scholz, koji je Swarovskom ponekad pogrešno pripisivao snimke koje zapravo on nije dirigovao. Međutim, pažljivijim ispitivanjem njegovih legitimnih snimaka otkriva se dirigent sa snažnim osjećajem za muzičku arhitekturu i odgovarajući stil. Njegovi snimci Mozartove muzike, kao što je rani posleratni snimak Don Giovannija sa Marijanom Stabileom u naslovnoj ulozi i snimci nekoliko klavirskih koncerata sa, na primjer, Friedrichom Guldom, otkrivaju značajnog poznavaoca stila. Možda su njegovi najbolji snimci oni napravljeni pred kraj života sa Češkom filharmonijom u repertoaru koji je uključivao Malerovu simfoniju broj 4, Šembergovu svitu Pelleas i Melisande i Webernovu Pasakalju, dela koja su mu bila posebno bliska. Spisak snimaka obuhvata i dela Baha i Beethovena, Schuberta, Mendelsona, pa sve do ostvarenja Straussa, Britna, Hindemita, Pfitznera i Stravinskog. Ističe se također i Wagnerov Prsten Nibelunga, koji je ostvario sa ansamblima Praškog nacionalnog teatra, kao i set orkestarskih svita iz Humperdinkovih opera. A tu su i snimci Sensansove simfonije broj 3, Orgulske, i prve, druge i treće simfonije Petra Čajkovskog, koji, kako kritičari navode, pokazuju živahan dirigentski impuls i prirodno vođenje kulminacija. Posvedočit će tome upravo finale Male Ruske, odnosno druge simfonije u C-molu opus 17 Petra Čajkovskog. Orkestar kojim Swarovski diriguje je Bečka filharmonija.

0: Finale druge simfonije Petra Čajkovskog izvela je Bečka filharmonija predvođena Hansom Swarovskim, dirigentom kome je bilo posvećeno današnje izdanje emisije Vreme muzike. Ja sam Maja Čolović-Vasić i želim vam prijetan dan uz Radio Beograd 2.
1: Studio Slavenski, ciklus koncerata Radio Beograda 2 i Sokoja u Legatu Slavenski. Četvrtak, 28. maj u 19 časova. Romanse i identitet. Sviraju Sanja Romić, oboa i Daniel De Toni, klavir. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
2: Sezona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom RTS. Violončelistkinja Anđelka Petković uz klavirsku saradnju Vere Gatalice. Program Bruch, Arko, Beethoven. Utorak, 2. jun, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
3: Četrnaest časova 55 minuta.
4: Radio Beograd 2. Vesti.
3: Srpska pravoslavna crkva slavi praznik Hristovog Vaznesenja Spasovdan. Povodom obeležavanja Spasovdana, koji je slava Beograda, u glavni grad je sa Svete Gore iz manastira Vatopeda stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Obeležavanje slave počelo je jutro svetom liturgijom u Vaznesenjskoj crkvi, dok je ceremonijalni deo nastavljen u Skupštini grada. Centralni događaj litija vođena časnim pojasom Presvete Bogorodice i predvođena Patrijarhom Porfirijem počeće u 19 časova. Pojasu Presvete Bogorodice će nakon toga vernici moći da se poklone u hramu Svetog Save do 29. maja. Liturgijom u crkvi Svetog Spasa počela je manifestacija Spasovdanski dani u Prizrenu. Liturgija je služio iguman manastira Sveti Arhangel Mihajlo sa svešteno služiteljima. Prizren Spasovdan slavi kao svoju gradsku slavu, na kojoj se tradicionalno okupljaju preostali Srbi, a na taj dan dolazi veliki broj onih koji su raseljeni. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozdravila je usvajanje 4 izborna zakona u Skupštini Srbije posle preporuka ODIR-a i poručila da je to prvi važan korak ka podršci slobodnim i poštenim izborima. Iranski vrhovni lider Ajatolah Mojtaba Hamnei naredio je da obogaćeni uranijum mora da ostane u Iranu umjesto da bude prebačen u inostranstvo kao deo sporazuma o okončanju rata sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraela protiv Irana, prenosi Reuters. Iran posjeduje zalihe od oko 400 kg visoko obogaćenog uranijuma, za koje izraelski zvaničnici kažu da su dovoljne za 11 nuklearnih bombi ako se dodatno bogate. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana igraće drugi meč polufinalne serije regionalne ABA lige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova. Vreme sutra promenljivo oblačno, na severu Vojvodine uglavnom suvo, u ostalim krajevima nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, popodne mogući grad. Jutarnja temperatura od 12 do 17, dnevna od 20 do 26, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti.
4: Čekajući veta. Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.

0: Svetozar Kovačević je koristio uobičajene i one manje korišćene metode da bi pronašao izvorište lekovite vode. Govori nam o svom privatnom i poslovnom životu i podsjeća nas na tradiciju i istoriju Banje Vrujci.
1: Naša porodica prema spisima u drugoj seobi je došla na ove prostore, zemlja kralja Dragutina je to bila u srednjem veku, i onda su tim migracijama, tako bar kažu predanja, došla na ove prostore kao i mnoge druge prostore. Ovo mesto je specifično što je bila zapadna granica cara Lazara i predkosovskog vremena, i ovdje je Milan Toplica imao dvor, svoj dvor, postoje sada ostaci tog dvora u Banji Vrujci sa crkvištem. Kada se nisu vratili sa kosovskog boja, ovi prostori su bili prazni i bilo je puno šuma, i zato se ima ovo podnevlje zove Šumadija, sve do Obronka i Kolubarskog okruga. I onda su se porodice iz Stare Hercegovine, Crne Gore, sa Zlatibora naseljavale na ova područja. I naša porodica koja je došla po spisima i po pričama starih iz okoline Nikšića, Grahova, te oblasti, dolina reke Kure, Pekovačevići, Simići i Mijelevići, koji zaista i naseljavaju ovaj deo Banje. Velika je to priča, ostali bi dugo, ali te porodice koje su ovdje došle, svi su oni dole imali problem sa tadašnjim prilikama i sa tom turskom imperijom, i po sili prirode i zakona su morali migrirati u razne pravce, to je srpska istorija. Ovdje nema ništa specifično, toliko svi oni ovdje su u tom selu se našli, snašli, u ovoj Banji žive mirno. To je specifična geografija ovog terena. Ima raznih tih predanja da je, recimo, postoji jako velika seoba naroda iz Užičkog kraja ovdje. Imali su crkvu, imali su pored dvora Milana Toplice veliko dvorište, opštinu. Kada su nastala teška vremena, a preko 150 godina ovo je bilo radničarski deo, pa je često bio poplavni talas veliki na nivou tih bujišnih reka i kiša, veruje se da je krst sa tog crkvišta u gornjem delu Banje se pojavio posle tih poplava i ruševina u centru Banje sada, gde se nalaze velika izvorišta. Tu je pronađen, a sada na tom mestu, po verovanju, po priči, po predanju, po legendi, tu sada ima 650 sekundi litara vode koja izvire na nekoliko tačaka na samom izvorištu. Dolazi cela Srbija i Banja Vrujci je tada poznata. Toči vodu u balonima koja pomaže ljudima i za pritisak i za vid. Ima dosta selena, ima dosta nateži minerala, ima, kaže nauka, pH vrednost 7-4. Veruje se da leči i neke bakterije tipa heliko, tipa stomačnih problema. Nauka je u 90% slučaja ovdje dokazala posle 50-100 godina eksploatacije vode Vrujcima kakvi su efekti, i cijela Srbija ovdje dolazi. Da, mi smo imali, kažem, crkvu još od vremena Milana Toplice i dvora, pa je ona vremenom, iz ugo vremena, srušeno. Postoje zapisi u knjizi Joakima Vujića iz 1904. godine o selu Berkovcu i o tom crkvištu i o tom dvoru. To treba pročitati. Pa je onda 1945. godine, nažalost, došlo do jedne ružne situacije gdje su tadašnje vlasti srušile gotovu crkvu, pa smo tek posle 70 godina od Božije kazne uspeli da se konsolidimo ovim generacijama i da napravimo novu crkvu koja je posvećena Svetoj Ognjenoj Mariji, odnosno Marini, u narodu Ognjena Marija, koja je prelepa, lepo oslikana, i ona je turistički i duhovni centar, ili ona je kapija Banje Vrujci i kao duhovni centar, i odatle tu dolaze turisti, posećuju tu crkvu, a i verski

Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u autogramu ću vam predstaviti simfoniju u G-duru Franca Antona Hofmajstera. Ovaj nemački kompozitor je živeo i stvarao u drugoj polovini 18. veka i na samom početku 19. U istoriji muzike pre svega je poznat kao istaknuti izdavač koji je započeo svoju delatnost priređujući partiture Haydna, Mozarta, Pleyela, Van Hala i još nekolicine autora da bi ona vrhunac dostigla pokretanjem takozvanog muzičkog biroa preteče izdavačke kuće Peters. Zbog aktivnog promovisanja stvaralaštva svojih savremenika, Hofmajster je bio izuzetno cijenjen u umetničkim krugovima. Beethoven je održavao prijateljske odnose sa njim, a Mozart mu je posvetio gudaški kvartet u D-duru. Što se tiče kompozitorskog aspekta njegove karijere, iza sebe je ostavio izuzetno bogat opus. On obuhvata najrazličitije žanrove, od dela za solo instrumente do nekoliko opera, koncerata i preko 50 simfonija. Hofmajsterov savremenik, kritičar Ernest Gerber, je zabeležio da je ovaj umetnik zaslužio svoju reputaciju specifičnim pristupom delima koja nisu samo bogata osjećanjima i ekspresijom, već sadrže zanimljive instrumentalne postupke. Ova njegova inovativnost i kompoziciona spretnost se posebno vide u koncertima i simfonijama. Hofmajster je pisao velika orkestarska ostvarenja tokom čitavog stvaralaštva. Rane simfonije u E i D duru, izdate 1778. godine, otvorile su mu put ka koncertnim dvoranama i pobrale izvrsne kritike. Po zrelosti pristupa i monumentalnosti izdvaja se simfonija u G-duru iz 1791. godine. Reč je o simfoniji koja nosi podnaslov Proslava mira i koja je posvećena potpisivanju primirja nakon Austro-Turskog rata. U tom smislu, kompozicija odiše vedrim karakterom i predstavlja apoteozu mira i radosti. Dominiraju durski tonaliteti kao i kraći tematski materijali sa kojima se na tradicionalan način radi uz stavljanje posebnog akcenta na njihovu razradu u okviru u koje do izražaja dolazi Hofmajsterovo poznavanje kontrapunkta i instrumentalne tehnike. Menuet donosi dramaturški nešto tamnije oseke, a koji značenski evociraju teške ratne trenutke. Triumfalno finale sadrži takozvanu tursku muziku, to jest koristi šablone muzičkog oslikavanja orijenta koje je u to vreme bilo rašireno u okvirima evropske muzike. On uključuje široku upotrebu udaračkih instrumenata, ritmičnost i prisustvo brojnih ukrasa. Ove elemente će nešto kasnije Haydn upotrebiti u takozvanoj vojničkoj simfoniji broj 100. Inače, kompozicija pokazuje i Hofmajsterov bogat harmonski jezik, budući da slijedi netradicionalne šeme organizacije tonalnog plana, te je, na primjer, druga tema prvog stava pisana u B umjesto očekivanom D-duru. Simfonija u G-duru u tom smislu predstavlja reprezentativno delo poznog klasicističkog izraza Antona Hofmajstera. Slušat ćemo je u izvođenju ansambla London Mozart Players pod upravom Matijasa Bamera.

0: Možda tu neki izlaz. Jedna sekunda. Bing.
1: Yes, my friends.
0: Pragovi sami negotovi crno dati, sivi znaci, strka brka bez smisla, svjetlo sivi, beli skoro uvek on isti. Bing. Možda ne sam. Jednu sekundu. Sa slikom uvek istom. Isto trajanje, nešto manje. Toliko sjećanja, skoro nikad. Bing. Tišina. Jedva ružičasti. Pali nokti, beli gotovo, duga kosa, pala bela, neviđena gotovo. Neviđeni. Ožiljci isto beli, kao samo jedva. Ružičasto, nekad ranjeno. Bing. Slika skoro nikad, jednu sekundu zvezdanog vremena, plavo i belo u vetru. Glava, kugla, pravo, visoko, nos, uši, bele, duplje, usta, beo, porub, kao šive, neviđen, gotov. Samo oči plavo date, ukočene, zure napred, svetlo plave, bele, skoro bela boja, jedino sama, negotovo. Svetlo, toplota, bele, površine, slepe, samo jedno belo slepe, bez kraja, ne znamo da nije. Neka priroda jedva skoro nikad jednu sekundu sa slikom isto trajanje, nešto manje uvijek isto plavo i belo u vetu, tragova strka brka, svetlo sive, oči duplje, svetlo plave, bele,

0: die Schiene. Hopp.
1: U seriji Drama drugog programa slušali ste reprizu dela Samuela Becketa Odlasci i dolasci u adaptaciji i prevodu Jelene Danojlić. Uloge su tumačili Branko Cvejić, Đurđija Cvjetić, Ljiljana Gazdić, Dobrila Stojnić, Mića Tomić. Lektor Radmila Vidak i Nada Andrejić. Ton majstor Marijan Radojčić. Izbor muzike Vartkes Baronijan. Producent programa Aleksandra Rajić-Žikić.

Dobroveče, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Još od kako su početkom 19. veka zapadnoevropski pesnici žudeli za vinom ukusa cveća i livadskog zelenila, za igrom i provansalskom pesmom, za radošću pod južnim suncem, pevana poezija srednjovekovne južne Francuske predstavljala je primer zlatnog doba kulture. Pišući na danas već nestaloj oksitanskoj, to jest langdok, južnjačkoj varijanti starofrancuskog jezika, radije nego na latinskom učenih dvorjana, profesionalna klasa putujućih truvera ili trubadura stvorila je novu poeziju u kojoj su bili spojeni velika formalna sofisticiranost i strastveni izliv emocija. U večerašnjoj emisiji slušat ćemo kompakt disk čuvenog ansambla Sekvencija sa pesmama trubadura s prelaza iz 12. u 13. vek. To nisu kratki literarni kroki, već velike ambiciozne poeme. Mada ima i a cappella primera, pesme su uglavnom praćene malim ansamblom gudačkih instrumenata i harfe. Njihove vokalne linije su izuvijane, daleko su razrađenije od jednostavnih folklornih napeva, čime se također ukazuje na dubinu i sadržajnost poetskog teksta. Trubaduri su, mogli bismo reći, bili prvi kantautori i u njihovim umetničkim tvorevinama tekst i muzika su u savršenom jedinstvu. Te pesme su poput slikarskog platna načinjenog rečima i tonovima na kojim je prikazan unutrašnji lični pejzaž sa najtananijim osjećanjima. U okviru tog pejzaža, kao i u snovima, sve se može dogoditi. Sneg može biti zelen, soko može predstavljati gospu ili književnu nagradu, dok snažni vitez, strah i trepet na bojnom polju, sada, pod uticajem ljubavi, postaje mucava luda. Članovi ansambla Sekvencija dali su ovom svom kompakt disku naslov Dante i trubaduri, što može da zavede jer nijedan stih ovog italijanskog majstora koji povezao srednjovekovni i moderni svet nije muzički obrađen. Umetnici su zapravo odabrali trubadurske pesme za koje se zna da im se Dante divio. Možemo ići i korak dalje i zapitati se koliko moderna umetnost poezije i muzike duguje srednjovekovnim primerima. Kao što rekoh, nije čudo što su pesnici u 19. veku otkrili ovaj svet prefinjene lepote. Članovi ansambla Sekvencija, Barbara Thornton glas, Benjamin Bagby glas i harfa, te Elizabeth Gaver i Elizabeta Demarković Viele, snimali su u francuskoj srednjovekovnoj kraljevskoj opatiji Fontevraud, a odabrali su pesme trubadura čija su imena Emeric de Peguian, Arnaud Daniel, Bertrand de Born, Per d'Alvergne, Giraud de Bornegne i Folquet de Marseille.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo četvrti deo teksta Lazara Atanaskovića Između Kafke i Benjamina, Modernost kao iskustvo. O 20 sati i 20 minuta u emisiji Prostori pijanizma u ciklusu Pijanizmi Balkana Aleksandra Papa Stefanu izvodi dela Johana Sebastijana Baha, Feliksa Mendelsona i Roberta Šumana. O 21 sati 35 minuta u emisiji Muzika Viva slušat ćete dela Bratislava Petkovića, Nikole Monopolija, Predraga Milojkovića, Kamila Gžegoša Polaka, Italija Mar, predstavljena na 34. Međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu. O 22 sata i 25 minuta u emisiji Imaginarna edicija pratit ćete drugi deo teksta Dimitrija Frolova Od filozofije do terapije i nazad, uloge psihoterapije na zapadu i u Rusiji. O 22 sata i 40 minuta slušat ćete vokalne kompozicije Johana Adolfa Hasea. U 23 sata i 40 minuta u emisiji Putevi proze pročitaćemo odlomak iz knjige Olge Tokarčuk, Poslednje povesti. U ponoć u emisiji Gramofonija tenor Giovanni Martinelli peva arije iz opera italijanskih majstora. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Aleksandra Tansmana, Joaquina Rodriga, Maria Castelnuova Tedesca i Žana Francea.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati delove teksta Lazara Atanaskovića Između Kafke i Benjamina. Modernost kao iskustvo.
3: Određen sa četiri nemogućnosti, pisac poput Kafke pojavljuje se kao figura u čijim rukama se nalazi oruđe čija upotreba je postala nepoznata. To oruđe je epika koja u svojoj ogoljenoj modernoj formi ponovo zadobija jednostavan oblik parabole. Materijalno prisustvo medijuma kroz koji je vekovima prenošeno iskustvo nalazi se u napetom odnosu sa odsustvom svakog obavezujućeg sadržaja.

Racionalizacija pristupa interpretaciji muzičke literature u 20. veku. Iz ugla izvođaštva vodila je poklanjanju sve veće pažnje, koliko analitičkim, toliko i istorijskim uvidima, koji su zajedno pružali obuhvatno znanje, neophodno za pouzdano oživljavanje muzičke prošlosti. Ima da je ovakva u osnovi modernistička profilizacija izvođačke odgovornosti nad literaturom prenebregavala neke druge aspekte interpretativnog čina, afirmišući tako savremeni umjesto autentičnog istorijskog instrumenta. Ona je stvorila novi tip izvođača, odnosno pijaniste, kao intelektualca koji svoj interpretativni stil, pored podrazumevajućih ličnih afektivnih projekcija, uobličava na širokom poznavanju kako imanentnih strukturalnih, tako i kontekstualnih znanja o delu koje izvodi. Ova tendencija je u pijanizmu imala svoje anticipacije još na samom početku 20. veka, u praksama Heinricha Schenkera, kao minucioznog redaktora i tragaoca za originalnim rukopisima kompozitora prošlosti, naročito Beethovena, kojem se okreće potom i Artur Schnabel u nastojanju da, kako kroz sopstvene redakcije, tako i studijski beležena izvođenja, ponudi zamišljeno autentično ruho ovog bečkog klasičara. Na ova nastojanja, u drugoj polovini prošlog stoljeća, nadovezaće se potom sve veći broj izvođača, profilišući svoje profesionalne delatnosti ne samo u formi interpretatora za instrumentom, već i kao pisaca koji svoje uvide plasiraju također i u vidu teorijske i autopoetičke literature. Poznate su u tom pogledu prakse kompozitora i dirigenta Pierre'a Boulez'a, odnosno pijanista Glenna Goulda i Alfreda Brendela, da pomenemo samo one najistaknutije. Na grčkoj pijanističkoj sceni blisku zainteresovanost za svestrano osvetljavanje klavirske muzike pokazuje i Aleksandra Papastefanu,

čije kompozitorsko i teoretsko profesionalno zaleđe, pored pijanističkog, ima skupno integrativni značaj u oblikovanju njenih interpretacija. Redaktorski i teorijski aspekti njenog bavljenja delima, naročito dva kompozitora, Johana Sebastiana Baha i Roberta Schumana, ishodovali su tako, osim s pisateljskom kao pratećom praksom, u prvom redu njenom tematski profilisanom diskografijom, koja je uspela da stekne izuzetne pohvale internacionalne muzičke kritike. U večerašnjoj emisiji Pijanizam Aleksandre Papastefanu osvetljavamo upravo njenim interpretacijama ostvarenja ova dva autora, kojima u narednim minutima, tek kao pogled kroz jednu drugu ključaonicu, pridružujemo tumačenja muzike Feliksa Mendelsona, tačnije dve pesme bez reči iz opusa 102 ovog nemačkog romantičara.

Rođena 1957. godine u Trikali, u centralnoj Grčkoj, kao dete muzičara. Aleksandra Papastefanu je klavir počela da uči sa majkom, te sa već sa 7 godina zabeležila svoj prvi javni nastup u lokalnom udruženju književnika, dok naredne godine talenat predstavlja i publici u Volosu. Godine 1975. upisuje Atinski konzervatorijum u klasi čuvene grčke pijaniskinje Aliki Vatikioti, da bi po diplomiranju usavršavanje nastavila na nekim od prestižnih svetskih visokih škola. Papastefanu tako najpre odlazi u Moskvu, gde ranih 80-ih na konzervatorijumu Čajkovski radi sa Olgom Žukovom, a potom i na Muzičku akademiju u Budimpeštu kod Petera Soljmoša. Zahvaljujući stipendiji koju dobija od Atinske fondacije Aleksandar Onazis, Aleksandra Papastefanu 1986. godine odlazi u Sjedinjene Američke Države. Tačnije na Univerzitet Indiana u Bloomingtonu, kod poznatog mađarskog pijaniste i pedagoga Đerđa Šebeka. Osim pijanističkog obrazovanja, Aleksandra Papastefanu je u Atini i kasnije u Americi pohađala i kurseve kompozicije i teorije muzike, koji su je, pored primarnog izvođačkog poziva, kroz karijeru usmerili i na veoma plodan spisateljski, odnosno redaktorski pa i kompozitorski rad. Njenu svestranost, odnosno obuhvatan pristup muzici, primetio je i Alfred Brendel, sa kojim krajem 80-ih jedno vreme i privatno radi, stekavši od legendarnog muzičara pohvale za svoje redakcije Bachovih dela. Još za vreme studija, Aleksandra Papastefanu ubeležila je učešća na važnim internacionalnim pijanističkim konkursima, na kojima je postizala visoke plasmane. Pomenućemo da je nagrađivana na Bachovom takmičenju u Torontu i Međunarodnom muzičkom takmičenju u Ženevi 1986.

dok se u njenoj biografiji posebno izdvaja godinu dana ranije bila jedna od četiri finalistkinje uglednog međunarodnog pijanističkog takmičenja Klara Haskil u Švajcarskoj. Od tada Aleksandra Papastefanu razvija uspešnu pijanističku karijeru na grčkim kao i internacionalnim scenama, pretežno kao solistkinja i kamerni muzičar, a sporadično i sa orkestrima, ostvarivši do dana saradnje sa Atinskim državnim orkestrom, Orkestrom Atinskog radija, Solunskim simfonijskim orkestrom, Simfonijskim orkestrom Češkog radija i brojni drugi. Poseban afinitet od samih početaka bavljenja muzikom Aleksandra Papastefanu izgradila je ka opusu Johana Sebastiana Baha, čijim je interpretacijama u najvećoj meri stekla i potonju profesionalnu afirmaciju. Značajno je istaći da je na koncertnom podijumu ova pijanistkinja izvela kompletna Bachova dela za klavir, uključujući i monumentalne cikluse kao što su obe sveske dobro temperovanog klavira, Goldberg varijacije, ali je ređe izvođen umetnost fuge i muzičku žrtvu. Ovaj poduhvat bio je praćen njenim već pomenutim spisateljskim radom, koji je rezultirao objavljivanjem knjige pod nazivom Johann Sebastian Bach, muzičar beskonačnosti, koja se bavi estetikom i interpretacijom Bachovih dela. Govoreći upravo o estetskim pitanjima, u jednom intervju za britanski magazin Gramofon 2020. godine, Aleksandra Papastefanu je izjavila da je Bachovu muziku izvodila i na čembalu, ali da joj je moderan klavir pružio znatno više prostora za istraživanje univerzalnih, a ne samo stilski korektnih, baroknih aspekata muzike ovog stvaravca. Zadržavajući se, kako kaže, na elementarnim pravilima artikulacije i fraziranja, odnosno kodovima ekspresije Bachove muzike, koje klavir svakako dopušta, Papastefanu ipak ističe da joj scholastički, odnosno dogmatski, akademistički pristup Bachovom delu deluje anahrono. U tom smislu ona podvlači da je naposletku dete postmodernog doba, te da svojevrstan eklekticizam kao izraz epohe sačinjen od znanja o istorijskom stilu na jednoj strani, ali i lična intuicija, bogata imaginacija i dobar ukus propušteni kroz intelektualni filter na drugoj strani, vode istinski savremenoj slici Bachove muzike, o kojoj je za instrumentom i onako nemoguće dati posljednju reč. Njenu zvučnu profilizaciju muzike Johana Sebastiana Bacha u nastavku emisije osvetljavamo recentnom interpretacijom engleske svite broj 2 u A-molu, koju je Aleksandra Papastefanu zabeležila za britanskog izdavača First Hand Records 2025. godine.

Poštovani slušalci, čuli ste englesku svitu broj 2 u A molu Johana Sebastiana Baha u izvođenju Aleksandre Papastefanu, grčke pijanistkinje kojoj posvećujemo večerašnje izdanje emisije Pijanizmi Balkana. Okrenuta muzici u rasponu od baroka do ranog 20. veka sa jednom repertoarskom ekstenzijom kao opusima savremenih grčkih kompozitora, Aleksandra Papastefanu svoju pijanističku praksu koncentriše na izvođenje integralnih opusa odabranih stvaralaca. Tako treba naglasiti da je tokom karijere, pored različitih svitnih i ostalih ciklusa Johana Sebastiana Baha, više puta uživo izvodila sve klavirske sonate Wolfganga Amadeusa Mozarta, Franca Schuberta, te kompletne klavirske opuse Roberta Schumana, Morisa Ravela i Bele Bartoka. Na diskografskom planu, koji realizuje u saradnji sa britanskom kućom First Hand Records, Aleksandra Papastefanu posljednjih godina upotpunjuje belaženje opusa Johana Sebastiana Baha, te skoro objavljenim albumom posvećenim Robertu Schumanu otvara novo poglavlje svog studijskog delovanja. U pitanju je dvostruko izdanje, naslovljeno Schumann 1839. godina klavira, na kojem objedinjuje kompozitorova remek dela nastala date godine. Humoreski je opus 20, Noćne komade opus 23, Bečki karneval opus 26, Ciklus Šareno lišće opus 99 i nekoliko individualnih minijatura. Već sama konceptualizacija albuma otkriva jedan oblik, reklo bi se, kustoskog pristupa literaturi, koji Aleksandra Papastefanu svakako potkrepljuje i svojim teorijskim radom. Referišući na 1840. poznatu kao godinu pesme, u kojoj Schumann komponuje gotovo 140 komada u žanru lida, godina ranije predstavljala je jednu od najplodnijih u domenu njegovog stvaralaštva za klavir. Unutar ove diskografske kompilacije koja komprimuje ceo spektar Schumannovih individualnih glasova, od uzvišene strasti i manične energije do introspektivnih sanjalačkih stanja koje je često izražavao, posebno mesto zauzimaju humoreske. Ciklus inspirisan opusom nemačkog romantičarskog pisca Johana Paula Friedricha Richtera. Za Schumana je humor imao duboko filozofsko značenje, kao srećna kombinacija melanholije i duhovitosti, odnosno preplitanje duboke tuge, suza i iznenadne radosti, koje u navedenim komadima evocira pomoću fantastičnih ličnosti Florestana i Eusebiusa, kao dve strane ličnog karaktera.

Poštovani slušalci, bio je ovo izbor humoreski iz opusa 20 Roberta Schumana u izvođenju Aleksandre Papastefanu. Na istom albumu, objavljenom 2021. godine za britanski First Hand Records, ova grčka pijanistkinja zabeležila i Schumanov bečki karneval, ciklus od 5 komada koji spaja realno kompozitorovo iskustvo provedeno u austrougarskoj prestolnici u vreme odvijanja karnevala i njene za Schumana tipične produžene fantazijsko-poetske inscenacije. Schumann pod prstima Aleksandre Papastefanu prozvučava u kompaktnom i čvrstom tonskom slogu, makar ako se govori o auditivnom utisku, sa veoma striktnom gotovo beethovenovskom agogikom koja proističe iz krutog odnosa prema ritmu. Ove karakteristike čine međutim samo formalni okvir za napregnuti muzički tok koji nema veliki koloristički pazon, niti u tom smislu ističe tembrovske razlike između različitih laga klavijature. Naprotiv, Papastefanu čini se Schumanu prilazi više sa nastojanjem da ovaploti strukturalnu stranu njegove muzike u jednom objektivističkom maniru, nego što se koncentriše na evokacije poetskih dimenzija ove muzike. Njen pijanizam zamašnih tehničkih kvaliteta, vođen visokim estetskim kriterijumima, Schumanovi muzici svakako podaruje osvetljenja čija se relevantnost upravo može meriti po krajnje racionalizovanim uvidima u ovaj opus, te izuzetnoj kulturi oblikovanja interpretacije kao do detalja domišljene zvučne forme. Do kraja večerašnje emisije sledi dakle Bečki karneval opus 26 Roberta Schumana u interpretaciji Aleksandre Papastefanu.

je to kompozicija La Quiete, La Fuga, Disordine Nikole Monopolija, koju su na prošlogodišnjoj međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu izveli violončelista Srđan Sretenović i Vladimir Korać na elektronici. Sljedeće delo koje je predstavljeno na koncertu u sali Beogradske filharmonije bilo je ostvarenje pod nazivom Glasovi broj 1 za vibrafon, dva mala gonga i zvončiće Predraga Milojkovića. Ovaj kompozitor, koji je studije završio u klasi Vlastimira Trajkovića, isprva je pisao za akustične instrumente i sastave, ali se tokom godina okrenuo elektroakustičnim i interaktivnim medijima, koristeći elemente kontrolisane aleatorike i zvučnog tembra, od akustičnih dela do video arta. Kompozicija Glasovi broj 1 nastala je 2021. godine po porudžbini Nordic Percussion Festivala u Danskoj, gde je i premijerno izvedena. Napisana je u formi male pesme sa umetnutom kadencom, uz uvođenje ljudskog glasa kao svojevrsnog praiskonskog instrumenta.

Osnovna ideja iskazana je kroz ne tako striktno i određeno sadejstvo protoka vremena, zvučnih spektara i boja, kao i tehnika izvođenja. Kompoziciju Glasovi broj 1 Predraga Milojkovića izvodi Milorad Balić u Daraljke.

Perkusionista Milorad Balić izveo je kompoziciju Glasovi broj 1 Predraga Milojkovića. Poštovani slušalci, pratite emisiju Muzika Viva, koju nastavljamo delom Ocean Dandelion, odnosno Okeanski maslačak za oboe i živu elektroniku Kamila Grzegorza Polaka. Ovaj mladi poljski autor, koji je diplomu stekao u Poznanju, aktivan je kao kompozitor elektronske i primenjene muzike, posebno zvuka u videoigrama. Naziv ove kompozicije upućuje na morske organizme iz porodice Siphonophora, koje u kolonijama žive u velikim okeanskim dubinama, a svaka životinska jedinka koja radi za koloniju po svom obliku podsjeća na maslačak. Tako je i u kompoziciji svaki segment zamišljen kao zaseban organizam koji se u pauzama spaja sa drugima pomoću žive elektronike, stvarajući složenije forme. Kompoziciju Ocean Dandelion Kamila Grzegorza Polaka izvode Sanja Romić oboa i Vladimir Korać elektronika.

Poštovani slušaoci, do kraja emisije u kojoj predstavljamo snimak sa koncerta održanog 3. oktobra prošle godine u sali Beogradske filharmonije u okviru 34. međunarodne tribine kompozitora, sledi delo pod nazivom Lavirint za ansambl i elektroniku Talije Amar. Ova izraelska umetnica doktorirala je u Massachusettsu, a od 2017. godine predaje kompoziciju na Akademiju za muziku i ples u Jerusalimu. Kompozicija iz 2022. godine opisuje nedostatak usmerenosti, gubitak oslonca i dezorijentisanost kada se izgubimo u lavirintu. Ovaj nedostatak usmerenosti prikazan je pomoću zvučnih talasa koji su ciklični i nikad ne stižu do odredišta. Izvode članovi ansambla Gradilište.

0: Poštovani slušaoci, bila je to kompozicija Labirint Talije Amar koju su odsvirali članovi ansambla Gradilište. Narednog četvrtka u okviru emisije Muzika Viva možete pratiti dela koja su izvedena u nastavku ovog koncerta održanog 3. oktobra u sali Beogradske filharmonije u okviru 34. međunarodne tribine kompozitora, naše najznačajnije smotre savremenog kompozitorskog stvaralaštva. Emisiju je na talasima 3. programa Radio Beograda uredila i vodila Ivana Neimarović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, 3. program. U emisiji Imaginarna edicija možete slušati drugi deo teksta Dmitrija Frolova, Od filozofije do terapije i nazad. Uloga psihoterapije na zapadu i u Rusiji.
2: U okvirima psihoterapije ne samo što je dozvoljena kritika nedostataka savremenog kapitalističkog sistema, već se i podstiče određeni stepen neslaganja sa njim, pa čak i aktivizam usmeren na njegovo poboljšanje. Međutim, nijedna mainstream terapija ne može radikalno da odbaci ovaj sistem, jer bi time potkopala sobstvene temelje. U tom smislu, psihoterapija ne samo što prilagođava osobu u zapadnom društvu, nego i pomaže društvu da se razvija. Ona ublažava zloupotrebe liberalizma, apelujući na njegovu etiku i filozofiju. Ona može da služi kao izvor kritike i transformacije liberalizma, ne poričući njegove vrednosne osnove, ali ukazujući na unutrašnje protivrečnosti koje se manifestuju u psihi. Zapravo, govorimo pre o dinamičkoj, a ne o mehaničkoj adaptaciji, ne o slepoj poslušnosti, već o složenijem načinu života u određenom društvu, kritički se odnositi prema njemu, ali ga ne izbjegavati. Rešavanje psihološkog konflikta, naravno, ne vodi nužno do društvenih promjena, ali može da otvori mogućnosti za njih, pa čak i da ih podstakne. Verovatno je zbog toga u posljednje vrijeme ranije popularna kategorična kritika psihoterapeutske kulture, prvenstveno kao sredstva društvene kontrole i negovanja politične individue, ustupila mesto umerenijoj analizi koja uzima u obzir i pozitivne aspekte psihoterapije. Među njima možemo uočiti akumulaciju empirijskih podataka o ljudskom ponašanju i iskustvima, određene uspehe u oblažavanju kliničkih poremećaja i širenje veština emocionalne i bihevioralne samoregulacije. U skladu s tim, psihoterapeutska praksa se može posmatrati kao nastavak antičke brige o sebi u novom istorijskom kontekstu, a njen individualizam, premda se razlikuje od antičke kulture sopstva, ipak rezonira s njom. U svakom slučaju, psihoterapija je za zapadno društvo vredan instrument njegovog sopstvenog jačanja. Međutim, psihoterapeutska ekspanzija, pokušaj psihoterapije da izađe izvan granica medicinskog diskursa i pretenzija da stekne status pogleda na svet, odmah se susreće sa kritikom, a potreba da konkuriše drugim društveno-kulturnim praksama, religijskim, duhovnim i tako dalje, ograničava njenu ulogu prvenstveno na kliničke poremećaje, čime ona dopunjuje ili zamenjuje psihofarmakoterapiju. Psihoterapija se na kraju suočava sa ograničenošću vlastitog modela. Lažni osjećaj svemoći nastaje zato što psihoterapija retko kritički razmišlja o sopstvenim temeljima, kao što su kauzalni medicinski model i fokusiranost na individualnu psihu, koji po definiciji ne mogu da reše duhovne, filozofske, društveno-političke i religijske probleme, zbog kojih se ljudi često obraćaju psiholozima. Pitanjima koje se danas smatraju psihološkim, ranije su se bavile filozofija i religija, uključujući i njihove praktične aspekte. Psihologija se bavi istim temama, ali ih prevodi na jezik medicinske ili kvazimedicinske kauzalnosti. Šta više, ona retko kad artikuliše ovu transformaciju, jer predstavlja svoje interpretacije kao naučna otkrića, a filozofske pretpostavke kao samorazumljive očiglednosti, po čemu podsjeća na liberalnu ideologiju koja skriva sopstvenu ideologičnost i pozicionira se jednostavno kao neutralni zdrav razum. U izvestnom smislu, psihoterapiju i možemo nazvati liberalnom teologijom. Istovremeno, filozofi i dalje posmatraju svoj rad kao čisto akademski i po pravilu nisu spremni da koriste profesionalne veštine za praktičan rad s klijentima, bez obzira na to što se u antičko doba i filozofija doživljavala kao alat vladanja sobom. Međutim, početkom 80. godina 20. veka pojavilo se filozofsko savjetovanje, u okviru kojeg se primenjuje filozofija u praksi. Ovaj pravac uključuje različite postupke koji su se razvijali međusobno nezavisno. Neki filozofsko savjetovanje smatraju sasvim autonomnim od psihološkog. Drugi, iako prave razliku između ove dve discipline, teže približavanju filozofije i psihologije. Uopšte uzevu u široj javnosti raste interesovanje za korišćenje filozofije kao alternative ili dopune psihoterapiji ili pak kao samostalne prakse za poboljšanje života. U isto vrijeme među psiholozima jača zanimanje za filozofske osnove psihoterapije i primjenu filozofije u terapiji zbog toga što se sve više klijenata obraća sa filozofskim i etičkim pitanjima na koja tradicionalna psihoterapija teško može da odgovori. Formalizacija terapije i njeno ograničavanje na svega nekoliko filozofskih premisa može biti pogodno za rad sa nekim kliničkim poremećajima. Međutim, u slučaju životnih teškoća, razvod, kriza srednje godine i sl., takvi pristupi se ispostavljaju kao suviše uski, a medicinski model u celini nije sasvim efikasan, posebno kada se raspravlja o ideološkim ili vrednosnim pitanjima. Ovu prazninu može da popuni filozofsko savjetovanje koje se također koristi u psihoterapiji. Postoji perspektiva da se psihološki poremećaji posmatraju kao pojedinačni slučajevi narušenosti filozofskog zdravlja. Pojam filozofsko zdravlje ne pretenduje na doslovnost i fleksibilniji je i univerzalniji od pojma psihološkog zdravlja, zahvaljujući čemu omogućuje upotrebu širokog spektra različitih i čak međusobno suprotstavljenih filozofija koje su sposobne da dovedu do filozofskog oporavka. Za razliku od psihološkog zdravlja koje se shvata kao statično stanje koje niko u potpunosti ne dostiže, filozofsko zdravlje predstavlja kontinuiran proces filozofskog oporavljanja koje se zasniva na razvijanju filozofskih vrlina. Takav pristup u filozofskom savjetovanju može biti usmeren na prevazilaženje konkretnih životnih teškoća ili na poboljšanje kvaliteta života, ali praktična filozofija također može da deluje kao način istraživanja i formiranja individualnog pogleda na svet koji nema direktnu praktičnu usmerenost. Na kraju krajeva, terapija može da postane filozofskija, a filozofija više terapeutska. No razmotrimo sada specifičnosti ruske terapeutske kulture i ulogu psihoterapije u Rusiji. Dakle, polazeći od ukorenjenosti psihoterapije u zapadnoj kulturi, postavlja se pitanje koliko je ona efikasna u nezapadnom kontekstu. Da li efikasnost zavisi od stepena prodora zapadne kulture u nezapadno društvo? Zaista kao stvarna osobenost ruske psihoterapeutske kulture javlja se na primjer njena površnost i očigledno imperativna priroda. Ovo složeno pitanje vredi podrobnije razmotriti. S jedne strane, sudeći po sociološkim podacima, psihoterapeutski narativi u Rusiji imaju delimično pozitivnu ulogu, pomažući ljudima da primete i prepoznaju svoje emocije, da ih konstruktivno usmere, da stave pod kontrolu svoje ponašanje, iako su u potpunosti svesni uticaja nepovoljnog okruženja na svoje iskustva. Oni također pomažu da se prevaziđu rodne predrasude, tabu prema emocijama za muškarce ili, obratno, infantilizacija žena zbog njihove prekomerne emocionalnosti. Ali s druge strane, iste pozitivne ideje psihoterapeutske kulture se često doživljavaju na iskrivljen način. Ideja lične odgovornosti za vlastito ponašanje preokreće se u teret pune odgovornosti za sve što se dešava u životu. Ili, nasuprot tome, psihološki problem ili dijagnoza postaju način da se sa sebe ili drugih zbaci svaka odgovornost. Uprošćena psihologizacija prenaglašava ideju uspešnosti i efikasnosti. Specifičnosti percepcije psihoterapeutske kulture u Rusiji nisu toliko povezane sa geografijom koliko sa godinama i polom. Za 20-godišnjake ona je prilično poznata i samorazumljiva, dok se 40-godišnjaci prema njoj odnose maltene skeptički. Žene najčešće upotrebljavaju njen jezik za refleksiju, razumevanje traume, granica i bezbednosti, a muškarci uglavnom za postizanje uspeha u životu. U velikim gradovima predvodnici psihoterapeutske kulture su prvenstveno sami psihoterapeuti i njihovi klijenti, ali u regionima to mogu da budu i kompanije višestrukog marketinga, na primjer Mary Kay sa svojim idejama ličnog rasta i odgovarajućim treninzima. Rusko-izraelska antropološkinja Julia Lerner proučava i opisuje kako psihološki jezik ovde postaje deo kolektivne moralne osude. To se dobro može uočiti pri analizi ruskih televizijskih emisija. U tipično zapadnim TV emisijama, koje su jedno od osnovnih sredstava širenja psihoterapeutske kulture, junak traži problem u sebi i pokušava da ga reši kako bi postao srećniji i zadovoljniji. U ruskom kontekstu ovakve emisije i njima odgovarajuća psihoterapeutska kultura doživljavaju očiglednu metamorfozu. Psihoterapeutski jezik se u njima upotrebljava kao instrument za moralnu procenu, dok je opšta intencija usmerena ka održavanju kolektivnosti i opstanka, a ne ka potrazi za individualnom srećom. Terapeutski narativi koji igraju nebitnu ulogu u ovim emisijama i često su kritikovani od strane učesnika i eksperata, složeno su isprepletani sa drugim, pseudonaučnim i pseudoreligioznim, sovjetskim, romantičnim i emocionalno-moralnim narativima, često inspirisanim ruskom književnošću. Kao posljedica toga, junaci pokušavaju da izađu iz haosa preklapajućih i kontradiktornih diskursa, dolazeći do životno praktičnog rešenja. Ove tendencije Julia Lerner povezuje sa emocionalnim socijalizmom koji je rasprostranjen u Rusiji, gde je patnja normativna i nužna, isto kao što je normativno i odsustvo kontrole emocija, dok se ličnost posmatra kao deo kolektiva. Po njenom mišljenju, izvori emocionalnog socijalizma su rusko pravoslavlje i klasična književnost, a također sovjetska ideologija, tako da se ovaj socijalizam ispostavlja kao palimpsest loše koordinisanih poruka. Zapadna terapeutska kultura se može okarakterisati kao emocionalni kapitalizam, u kojem se patnja osuđuje i kvalifikuje kao lični problem koji je potrebno brzo rešiti, a emocionalna regulacija se smatra neophodnom za postizanje uspeha. Lerner dolazi do zaključka da u Rusiji psihoterapeutska kultura nema temelj, vlastitu razvijenu teoriju, kao i da se formira bez psihologije i, što je najvažnije, nije njen proizvod niti funkcija. Shodno tome, zapadna kritika psihoterapeutske kulture je ovde irelevantna. Sve to je povezano sa zaostalošću ruskog kapitalizma, manjom potražnjom za profesionalnim psihoterapeutskim institucijama, što znači i njihovom manjom produktivnošću, što za posljedicu ima nerazvijenost terapeutskog selfa i njegovih identiteta koji čine osnovu za psihoterapiju na zapadu. U ruskom, pa i srpskom jeziku, čak ne postoji sasvim tačan ekvivalent za reč self, koji bi naglašavao svest o sobstvenom identitetu, subjektivnost, samoopredeljenje i samousmeravanje pojedinca, a pojam identiteta koji u samom tom selfu opisuje prelamanje pripadnosti različitim društvenim grupama, vrednosnim sistemima, pogledima na svet, nije postao široko rasprostranjen. Prilikom analize biografskih intervjua nastavnika i studenata Evropskog univerziteta u Sankt Peterburgu, Julia Lerner primećuje odsustvo selfa i identiteta u njihovim opisima sopstvenog života. Tu je život predstavljen kao slučajan splet okolnosti, kao deo kolektivne sudbine, nevezan za lične vrednosti, izbore, pogled na svet. Drugo zanimljivo zapažanje jeste postojanje jaza između akademskog diskursa koji studenti i predavači upotrebljavaju u svom radu i njihovih svakodnevnih opisa vlastitog života. Akademski diskurs, rod, identitet i tako dalje, koji koriste kao da nema veze sa njihovim stvarnim svakodnevnim iskustvom. Generalno, prema Juliji Lerner, ruska psihoterapeutska kultura se veoma razlikuje od izraelske, kojom se istraživačica također bavila, gdje je institucionalna psihoterapija integrisana u društveni život i državnu politiku, postajući jedna od organskih komponenti njihovog savremenog nacionalnog identiteta i ideologije.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste drugi dio teksta Dimitrija Frolova, Od filozofije do terapije i nazad, uloga psihoterapije na Zapadu i u Rusiji. S ruskog preveli Tanja Mijović i Danilo Barjaktarević, čitao je Željko Maksimović. Treći, završni dio ovog teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
3: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
4: Vokalni sat. Poštovani slušalci, večerašnju emisiju ispunit će rekvijem u C-duru Johana Adolfa Haseja. Ovaj autor, rođen 1699. godine u blizini Hamburga, bio je jedan od važnijih muzičkih ličnosti Evrope 18. veka. Svoju pravu umetničku afirmaciju stekao je u Italiji, gde je razvio stil koji će obeležiti njegovo stvaralaštvo, a koji krase raskošna melodika, elegancija i izražajnost. Sve ovo je posebno dolazilo do izražaja u polju vokalne i operske umetnosti. Savremenici su ga nazivali božanski saksonac, a njegova dela izvodila su se na najznačajnijim evropskim dvorovima. Haseova karijera vodila ga je kroz Napulj, Veneciju, Beč i Dresden. Bio je kapelmajstor na dvoru saksonskog izbornog kneza i poljskog kralja Augusta III. Sarađivao je sa Pierom Metastazijom i komponovao opere koje su oduševljavale tadašnju evropsku publiku. Hasej je tokom života napisao više od 80 opera, ali je podjednako značajan i njegov opus duhovne muzike. Posebno mesto zauzima rekvijem u C-duru koji slušate večeras, koji je nastao 1763. godine povodom smrti njegovog mecene, saksonskog izbornog kneza i poljskog kralja Augusta III. Ono što ovaj rekvijem čini posebnim jeste njegova nesvakidašnja atmosfera. Budući da se rekvijem obično povezuje sa tamnom, uzdržanom i meditativnom muzikom, kod Hasea susrećemo potpuno drugačiji štimung. Na samom početku čuju se trube i timpani, a muzika sve vrijeme zadržava svečani i ceremonijalni ton, dostojan jednog vladara. Upravo zato se Haseov rekvijem često opisuje kao kraljevska misa za mrtve. Ovo 50-minutno delo napisano je za hor, soliste i bogat orkestarski sastav koji uključuje flaute, oboe, fagote, horne, trube, timpane, gudače i orgulje. Posebno je zanimljiv način na koji Hase spaja operu i crkvenu muziku. Solo deonice karakterišu virtuoznost i izražajnost italijanske scene, dok horovi sa druge strane donose monumentalnost i ozbiljnost liturgijskog teksta uz pomoć izraženih sredstava svojevrsnih starijim vidovima barokne sakralne muzike. U stavovima poput Kirije Hase koristi strogi kontrapunkt i takozvani stile antiko, podsjećajući na stare crkvene majstore. Tako se u jednom delu susreću raskoš italijanske opere i stroga duhovna muzika. Mnogi muzikolozi se danas slažu da je upravo ovaj spoj starog i novog razlog zbog kojeg je Hase bio toliko cijenjen tokom života. Preminuo je 1783. godine u Veneciji. U narednim minutima slušat ćete rekvijem u C-duru Johana Adolfa Hasea u interpretaciji vokalno-instrumentalnog ansambla Il Fondamento pod upravom Paula Dombrechta. Solisti su sopran Greta de Reichere, alt Susan Moncayo von Hase, tenor Ian Hanniman i bas Dirk Snellings.

Bile su to arije iz opera Rosinija, Verdija, Maskanija, Leoncavala i Puccinija, koje je izveo tenor Giovanni Martinelli. Reprodukujemo snimke sa ploče produkcijske kuće RCA iz 1978. godine. Iako je reč o izdanju popularnog karaktera, posmatrano iz istorijskog ugla, snimci na ovoj ploči na veoma slikovit način ilustruju prakse rane diskografije u međuratnom periodu. Reč je o kombinaciji mehaničkih i elektronskih snimaka nastalih u vreme najveće Martinellijeve slave, koja se podudara sa periodom prelomnih događaja u razvoju tehnologije snimanja i reprodukcije muzike. Kao operski prvak imao je sreću da snima na najboljoj tadašnjoj opremi i da se njegovi snimci koriste za promociju novih tehničkih dostignuća. Martinelli je napravio izuzetno veliki broj snimaka tokom svoje karijere, a najnoviji na ploči koju večeras emitujemo je nastao 1962. godine, čime je pokriveno razdoblje koje obuhvata izdanja od početaka gramofonske industrije preko ekspanzije, elektrifikacije i pojave vinila, sve do mono i stereo reprodukcije. Sada slede u istom izvođenju arije iz opera Ernani Giuseppa Verdija, André Chenier Umberta Giordana, Moć sudbine i Otelo Giuseppa Verdija, snimak kratke najave pre nastupa 1962. godine koju izgovara sam Martinelli i arija iz opere La fanciulla del Vest, Giacomo Puccinija.